են հարթվող գալարներ մտքից նորից սպարուրվեն։ Հրաշք եմ ուզում, որից աշխարը դարձյան կփոխվի, նավը չի դառնա, դա հաստատ գիտեմ, չէ որ ստեղծել ես նրան կատ

Հոգինան զնդարցրեց լոգ իր սիրո համար, ու չափսոսած տրվեց կրքին։ Դարձավ անմար կրակ, դարձավ ապրող մի սիրտ, հոգին մարմին է իր գտավ։ Աչքեր, որոնց խորքում մալեկոցվեց կրկին, բույրը սիրո ապրեց անմար,

Հարցրեց մի երկ, երկը կյանքի կոչեց, ապրել շարունակեց, ու պարիսպներ շարեց շուրջ ակունքների, որ պաշտպանի մարդուկներից, ձեր պինժայրի դրեց սիրո տաճարը իր, գովք ու երկով ավերժացրեց.

ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ,

guitarra tarinas. Ինձ հավատացեք, այսօր խենթացա, արևն իմ սրտում հանդես է բացեք.

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ու ընտիրներ, գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը Թևանյանին զրգեց անձերն Մխելյութենեն, երեկան Ուխարավոդյան, ասկային անվտանգության ծառայության թիմակավորված աշխատագիցները Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակի մեջ կատարեցին քնչական գործողություններ, որոնց ներկա եղավ նաև կուսակցության նախագահ Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգի երկրորդ թիրքը գրավող Անդրանիկ Թևանյան. Մայր Հայաստանի գրասենյակը խուզարգել է ետ քնչականի աշխատագիցները խուզարգություններ կատարեցին նաև Թևանյանի տան մեջ. Անոնք որոշ արարգաներ հանեցին Թևանյանի դունեն ենթադրապար համագարկիչ և այլ իրեր։ Թևանյան նշեց, որ ինքնագավին որևէ գարքավիճակ չունի ազ

Հովի որոշումենի հետ իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անտրանիկ Տևանյանը։ Տադախազությունը հայտարարած էր, թե կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարած է ոչ միայն Տևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, այլ նաև զինք ազատութենե զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունները։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ հանրավաքի ամբիոնեն վարչապետ Պաշինյանի հայտարարութենեն ետք, թե ասկային անվտանգության ծառայությունը կպատրաստվի Տևանյանի հարցով հաղորդում ուղարկել արդեն նյութերը քնչականի սեղանին էին, պետական թավաճանության և լրտեսության հոդվածներով վարույթն այլ չուշացավ։ Անտրանիկ Տևանյան կմերժե քննիչներուն և վարչապետին այն բնդումները, թե ինք ռուսյոգդին լրտեսություն կատարած է։ Մինչ այդ քնչական մարմինները կհագադարձեն, նշելով, թե տեղեկություններ ունին, որ Անտրանիկ Տևանյան հավաքագրված է օդարերկրյա հատուկ ծառայություններու կողմէ։ Ըստ իրավաբաններուն, երկու տարի առաջ Ռուսիա գովգաս աշխարհակահաղաղական կենտրոնի տնօրենը, որուն իրենք օդարերկրյա գործակալ կհամարեն 622,000 ամերիկյան դոլարի դիմաց, Տևանյանը նստացած է պետական քաղտնիկ բարունագող տեղեկություններ։ Այդ տեղեկությունները կվերաբերեին 2024 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի փակ և քաղտնի նիստին, ուր կնարգված էր սահմանազատման հարցը։ Երեք խուզարկություններ կատարվեցան նաև ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Մարդուն Գրիգորյանի տան մեջ, ինչպես նաև նախընտրական Գրասենյակին։ Հստակ չէ, թե ինչու կատարվեցան այդ խուզարկությունները։ Գրիգորյան այս տարվան խորհրդարանական ընտրություններում պարգավաճ Հայաստանի ցանկին մաս կգազմէ։ Նախորդին ան պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին հետ Շիրակի մեջ Քարոզարշավի կմասնակցեր։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին Գրիգորյանը ասաց, թե իրավաբանները հիմնականին ընտրություններու հետ կապված փաստաթուղթեր կփնտրեին, սակայն ոչինչ չդան։ Անտիդել դվա, որ Քարոզարշավի իրենց այսօրվան աշխատանքը անդամալուծվեցավ և սա խանգարելու, խոչընդոտելու միջոց է, լրակրողներուն ասաց Գրիգորյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդրաբայկարին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն կնդատել Թրամփի ուղի գոչվող նախագիծը, մտահոգություն հայտնելով անոր անվտանգային և տարածաշրջանային հետևանքներուն շուրջ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը կբնդե, թե նախագիծը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիք է, որովհետև ամերիկյան հովանին դակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովվի Ադրբեջանի գաբը Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան հարցականի դակ դրած է նաև Իրանի արձականքը, նշելով, թե հայ-իրանական սահմանին ամերիկյան ներգրավվածությունը Տեհրանի համար դժվար ընդունելի գրնա լալ։ Ան առաջարկած է նախագիծին մեջ ներգրավել ռուսյան կամ ամբողջովին հայկական վերահսկողությամբ իրականացնել ճանապարհային կապը։ Քոչարյանի ղեկավարած Դաշինքը իր նախընտրական ծրագրի մեջ առաջնահերթ կնկատի նաև Աբխազիայով անցնող երկաթուղային կապի վերականգնումը։ Աբխազիա ռուսյո ռազմական միջամտությամբ ինքն իրեն հռչակած է պետություն, իսկ Վրաստան զայն բռնակրված դարած կնկատի։ Մյուս կողմէ, Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան ուժը կգտնէ, թե Հայաստան չգրնար ամբողջովին հրաժարիլ Թրամփի ուղին, սակայն անհրաժեշտ է վերանայել պայմանները, հաշվի առնելով Հայաստանի շահերը։ Գործարարին եղբորորդին վարչապետի տեկնածուն Արեգ Ղարաբեդյան նշած է, թե Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունը կարելի է թրական նկատել, եթե ան դառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության երաշխավոր։ Իսկ պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանն ալ սկսպունքորեն թեմ չէ նախագիծին, սակայն շեշտած է, թե ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի լիարժեք ինքնիշխանության ներքո և փոխադարձ պայմանավորվածություններով, ներառելով Ռուսիան, Իրանը և Չինաստանը։ Այսպիսով ընդդիմադիր ուժերը թեև տարբեր մոտեցումներով կփորձեն վերացևագերպել Թրամփի ուղիի պայմանները, առաջնահերթ նկատելով Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ըստ գալուպի վերջին դվյալներուն ընդդիմադիր դաշտը կգերազանցե քաղաքացիական պայմանագրին։ Ըստ գալուպի

Ի վերջին ընդրական հարցախույզի արդյունքներուն Հայաստանի մեջ քաղաքական դրամատուրգությունները շարունակաբար կփոխվին ի վնաս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի երկուսակցության։ Երեք հրապարակված արդյունքները ցույց կտան, թե ընդդիմադիր ուժերու միացյալ աջակցությունը սկալիորեն կերազանցե քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշը։ Այս շաբաթ իրականացված հերախոսային հարցախույզին համաձայն, եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան հաջորդ կիրակի, մասնակիցներուն 28.8%-ը բիդիք վերգե քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, սակայն ընդդիմադիր դաշտի գլխավոր ուժերը միասնապար արձանագրած են ավելի բարձր աջակցություն։ Ուժը Հայաստան կուսակցությունը կստանա 14.9%, Հայաստան Թաշինքը 12.1%, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 8.7%, իսկ Միասնության Թևերը 5.8%։ Մյուս քաղաքական ուժերեն Դեմոկրատիա Օրենքգրկաբանություն կուսակցությունը արձանագրած է 3.4%, Լուսավոր Հայաստանը 2.9%, իսկ մնացյալ ուժերը ստացած են 3% նվազ աջակցություն։ Մասնագիտներուն 0.9%-ը նշած է, թե բիդի փճացն է քվեաթերթիգը, 8.6%-ը հրաժարած է պատասխանել, մինչդեռ 3.4%-ը դժվարացած է կողմնորոշվիլ։ Հերախոսային հարցախույզին մասնակցած է 1102 քաղաքացի։ Գասեցված է Չերմուգի ներգրումը և վաճարկը Ռուսաստանի մեջ։ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ժամանակավորապես տարածեց հայկական Չերմուգ հանքային ջրի բոլոր խմբականակներուն ներմուծումն ու վաճարկը Ռուսիո մեջ, պատճառաբանելով, թե անոնց մեջ որոշ նյութերու բարունակությունը կերազանցե սահմանված չափանիշները։ Կերադեշտությունը նաև բնդած է, թե հանքային ջուրը չհամապատասխաներ մագնշումին մեջ նշված դեղեկություններուն, կհաղորդե Interfax լրադու գործակալությունը։ Հաջորդ շաբաթ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության նիստին ընդառաջ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը զանուցումներ ուղարկած է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին և միության անդամ պետություններու լիազոր մարմիններուն։ Ավելի գանուխ Հայաստանի սրընդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը հայտարարած էր, թե իրականացուցած ստուգումներուն ընթացքին Չերմուկ հանքային ջրին մեջ որևէ խախտում չէ հայտնաբերված։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Սա դեսի չուն։

0: Arut Sasunian, IBFM.
1: Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին ետք, արդյոք Նիկոլ Փաշինյան պիտի մնա Պաշտոնի վրա? Աշխարհասպիր հայությունը շատեր գետևի Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու կարուզարշավին, տեսնելու համար, թե արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը պիտի բախպանե իր մեծամասնությունը ասկայն ժողովի մեջ, ինչ որ իրեն կարելություն պիտի դա հավելյալ 5 տարիներ մնալու պաշտոնի վրա. Այս ընտրությունները կրնան մնալ երկու հիմնական հետևանքներ, մեկը Հայաստանի աբակային համար, իսկ մյուսը ինքնին Փաշինյանին. Առաջին հետևանքները Հայաստանի համար. Նկատի առնելով Փաշինյանի վերջին 8 տարիներու գործանարար գործունեությունը, բազմաթիվ հայեր մտավախություն ունին, որ եթե անշարունակե մնալ իշխանության գլուխ, Հայաստանի գոյատևումը կրնա վտանգվիլ, ահա անոր հիմնական ցախողություններն քանի մահդա. Առաջին, Ադրբեջանի թեմ 2020 թվականի պատերազմի սխալ կառավարումը, որ պատճառ դարձավ Արցախի մեծ մասի կորուստին և հազարավոր հայ զինվորներու մահվան. Երկրորդ, ադրբեջանական բանակին արդոնել, որ ներխուժե և շարունակե բռնակրաված պահել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները 2021 և 2022 թվականներին ի վեր. Երրորդ, 2022 թվականին Արցախը Ադրբեջանի գազմի մեջ ճանշնալը հակառակ նախապես կատարած այն հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ. Չորրորդ, անկարողությունը 2023 թվականին Արցախին 120,000 հայերու բռնի դեղանումը կանխարգելելու. Հինգերորդ, Արցախյան հարցը պակված նկատելը և արցախցի քաղաքականները պահազներ որակելը. Վեցերորդ, բնդելը, որ Արցախի հանձնումը ամրապնդած է Հայաստանի անկախությունը. Յոթերորդ, սահմանության խախտումով Հայաստանից արագերական Սուրբ Եղեսու ներքին գործերու միջամտելը և կանիմ բարձրաճան հոգևորականներու բանդարկությունը. Ութերորդ, Բաքուի մեջ պահվող հայ քերիներու և Արցախի ղեկավարներու ազատ արձակումը ապահովելու հարցի մեջ ցախողությունը. Իներորդ, հաջախագիորեն ենթարկվել նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջներուն Հայաստանի կարևորագույն հարցերուն մեջ զիջումներ կատարելու. Հիմա հետևանքները Փաշինյանի համար. Փաշինյանի ապագան կրնա ամբողջությամբ կախյալ լալ այս ընտրություններու արդյունքեն. Հայաստանի օրենքներու և սահմանության խախտումներու պատճառով ան կրնա ցերբակալվիլ և ենթարկվիլ հետապատման, եթե գործընծնե իշխանությունը. Այդ պատճառով ան կարելի պիտի լինի օրինական կամ այլ ուղիներով հունիսի 7-ի ընտրություններուն հաղթանակ ապահովելու և բանդարկությունը խուսափելու համար. Հակառակ համատարած շշկողության Փաշինյանը թեր կրնա մնալ պաշտոնի վրա, որտև գործող իշխանավորները նախադրական կարուզարշավներու ժամանակ սովորաբար կօգտվին պետական հսկայական միջոցները ու կարողականությունը. Բացի հատկե իր կատարած զիջումներուն շնորհիվ անստացած է Ադրբեջանի, Թուրքիո, Եվրոպական միության և Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը. Անոնք գիտակցին, որ ընդդիմադիր ուժերու հաղթանակին բարակային Փաշինյանի քաղաքականության և զիջումներու մեծ մասը կրնա չեղարկվիլ. Այնուամենայնիվ, Փաշինյանի քաղաքական վարկանիշը մեծ անգում արձանագրած է անոր վստահության վարկանիշը, որ 2018 թվականին կգազմեր 82%, 2026-ին բավական նվազած է հասնելով 10%-ին քիչ մավելի։ Այս կտրուկ անգումը կրնա կարելություն ստեղծել ընդդիմադիր կուսակցություններուն իշխանության գալու, բայց և ամբես ընդդիմությունը կփախի շարք մլուրջ խոշնդոտներու։ Մասնատված ընդդիմություն. Հայաստանը հակառակ փոքր երկիր մնալուն զարմանալիորեն ունի 123 արձանագրված ուսակցություն, որոնց մեջ շատերը կպահկանան ընդամենը հիմնադիրեն և համագերիներու փոքր շշանակեմը։ Բարեբախտաբար բոլորը չեն մասնակցել հունիսի 7-ի ընտրություններուն։ Այսուհանդերձ պաշտոնապես արձանագրված է 19 քաղաքական միավոր, 17 առանձին կուսակցություն և 2 դաշենք։ Այս մասնատվածությունը ծերնդու է իշխող կուսակցության, որտև ընդդիմությունը կբաժնվի բազմաթիվ մրցակից խմբերու առջև։ Համախոհության կարելությունները. Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները հավաքաբար ապահովեն ԿՎՆ-ի 50%-ին քիչ մավերին և հաջողությամբ համախմբում կազմեն խորհրդարանի մեջ, անոնք կարելություն պիտի ունենան առաջադրելու իրենց վարչապետը և հերացնելու Փաշինյանը պաշտոնին։ Հայաստանի պարտ ընդրական համակարգը. Հայաստանի ընդրական համակարգը կհանդիսանա համադրումը Իսրայելյան ոճի համամասնական ընդրակարգի, գերմանական ոճի գայունության, մեխանիկայության և հետ խորհրդային արևելյան Եվրոպայի բարեփոխումներու դարերուն։ Ըստ ներկա օրենսդրության, Հայաստանի ազգային ժողով մտնելու համար կուսակցությունը պետք է ստանա ԿՎՆ-ու առնվազն 4 առարիրը։ 2 կամ 3 կուսակցությունը փակած համախոհները պետք է ստանան կվեներու արնվազն 8 հարյուրը։ Երեքի ավելի կուսակցությունները պակասած համախոհությունը պետք է ստանան կվեներու արնվազն 10 հարյուրը։ Այս կվեները, որոնք տրված են կուսակցություններուն, որոնք չեն հաղթել սահմանված շեմը, համամասնորեն կվերապաշխովին անցողիկ շեմը հաղթահարած կուսակցություններուն միջև։ Ընդդիմության մեծակրում խնդիրը։ Այս համակարգին ամենն վիճահարույց կողմն այն է, որ եթե Փաշինյանի կուսակցությունը ստանա ԿՎՆ-ում մեծակում բաժինը, ապա ան պիտի ստանա նաև անցողիկ շեմը չհաղթահարած ընդդիմադիր կուսակցություններով վերապաշխված ԿՎՆ-ում սկալի մասը։ Հեգնական է, Փաշինյանի թեմ ԿՎՆ-ի ընդդրողները կրնան ԱԳԲ-ը օգնել ամրապնդելու անոր խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Այդ պատճառով շատ ավելի փոքր կուսակցությունները, որոնք շեմը հաղթահարելու իրադարձական քիչ կարելություն ունին, վեճեր մտնեին կամ պայքարի մեջ։ Այդպիսով անոնք պտանքի կենթարգեն բաժանելու Փաշինյանի թեմ ԿՎՆ-ից ցայները և անուղագիորեն առավելություն տալու հիշողող կուսակցության։ Մեկ անսովոր պաշտպանություն։ Հայաստանի ընտրական համակարգի անսովոր առանձնահատկությունները մեկն այն է, որ ազգային ժողովը պետք է կազմածը լարնվազն 3 կուսակցություն է, հետևաբար եթե միայն 1 կուսակցություն հաղթահարե պահանջվող շեմը, հաջորդ 2 բարձրակույտ արդյունքներ արձանագրած կուսակցությունները նույնպես կրնան աթոռներ ստանալ, նույնիսկ եթե չեն հասած 400 հարյուրի շեմը։ Նման բարակայի այդ հավելյալ կուսակցությունները հավաքաբար պետք է ստանան խորհրդարանական աթոռներում 1/3-ը, անկախ իրենց հավաքած ԿՎՆ-ով փաստացի քանակին։ Ինչ պետք է ենթադրի ընդդիմությունը։ Եթե ընդդիմադիր կուսակցությունները կպապակեն բարելավել իրենց առիթները, անոնք պետք է ավելի նվազ կենտրոնանան Փաշինյանի հավատարիմ կողմնակիցները իրենց կողմը գրավելու վրա։ Կառավարության բազմաթիվ աշակիցներ գոգտվին պետական աշխատանքեն, մեծ բարգավաճառներ են և մենաշնորհային պայմանագրեր են, հետևաբար քիչ հավանական է, որ անոնք լքեն իրենց իշխող իշխանությունը։ Այս ընդհանուր փոխարեն ընդդիմադիր խումբերը պետք է կենտրոնանան զորաշարժի մաղելու ընդրելու իրավունք ունեցող այն մեծատիպ քաղաքացիները, որոնք ներկայիս կհայտարարեն, թե պիտի չմասնակցեն ԿՎՆ-ին։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը հաջողեն խորհրդարանական մեծամասնություն կազմել, անոնց առաջնահերթները մեկը պետք է ելնա Հայաստանի ընդրական օրենսդրության փոփոխումը և ներկայի համակարգի փոխարինումը ավելի ավանդական ընդրակարգով, որ նման պիտի ելնա բազմաթիվ այլ երկիներում մեջ կիրառվող կարույցին։ Մինչ այդ Հայաստանի յուրաքանչյուր արձանագրված ընտրող պետք է մասնակցի հունիսի 7-ի ընտրություններուն երկրի ավագան ուրիշներու ցերկը ցկելու առաջ առնելու համար։ Արդասամանի մեջ ապրող Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք կպահպանեն ընտրելու իրավունքը, պետք է ամեն չան կործադրեն Հայաստան մեկնելու և իրենց ԿՎՆ տալու։ Իսկ անոնք, որոնք չեն կրնարը երթալ, պետք է հորդորեն Հայաստանի մեջ գտնվող իրենց հարազատներն ու բարեկամները մասնակցելու հունիսի 7-ի ԿՎՆ-ին։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը Թևանյանին զրկեց Անցերն Մխելյութենեն, Երեկան Ուխարավոդյան, ասկային անվտանգության ծառայության, թիմագավորված աշխատագիցները Մայր Հայաստան գուսակցության գրասենյակի մեջ կատարեցին քնչական գործողություններ, որոնց ներկա եղավ նաև գուսակցության նախագահ Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգի երկրորդ թիրքը գրավող Անտրանիկ Թևանյան. Մայր Հայաստանի գրասենյակը խուզարգել է ետ քնչականի աշխատագիցները խուզարգություններ կատարեցին նաև Թևանյանի տան մեջ. Անոնք որոշ արարգաներ հանեցին Թևանյանի դունեն ենթադրապար համագարկիչ և այլ իրեր։ Թևանյան նշեց, որ ինքնագավին որևէ գարկավիճակ չունի, ազատ է։ Խուզարգութենեն ետք Թևանյան մեկնեցավ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, ուր կնվեցավ անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ թադախազության միջնորդությունը։ Հայաստանի Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետք իրավապահ մարմինները ձերբակալեցին Անտրանիկ Թևանյանը։ Մոտ 9 ժամ տևած նիստեմը ետք Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց թադախազության միջնորդությունը և Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության բատկամավորի տեգնածուն զրկեց Անցերն Մխելյութենե։ Հայաստանի Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետք իրավապահ մարմինները ձերբակալեցին Անտրանիկ

Շացավ։ Անցրանիկ Տևանյան կմերժե քննիչներուն եւ վարչապետին այն բնդումները, թե ինք ռուսյոկտին լրտեսություն գդարածե։ Մինչ այդ քնչական մարմինները կհագաթարցեն, նշելով, թե դերեկություններ ունին, որ Անդրանիկ Տևանյան հավաքակրված է օդարերգրյա հադուկ ծառայություններու կողմէ։ Ըստ իրավաբաններուն, երկու տարի առաջ Ռուսիա Գովգաս աշխարհակահաղական կենտրոնի տնօրենը, որուն իրենք օդարերգրյա գործակալ կհամարեն 622,000 ամերիկյան դոլարի դիմաց, Տևանյանը նստած է պետական քաղտնիկ բարունագող դերեկություններ։ Այդ տեղեկությունները կվերապերեին 2024 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի փակ և կատնի նիստին, ուր կնարգված էր սահմանազատման հարցը։ Երեք խուզարկություններ կդարվեցան նաև ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Մարդուն Գրիգորյանի դան մեջ, ինչպես նաև նախընտրական գրասենյակին։ Հստակ չէ, թե ինչու կդարվեցան այդ խուզարկությունները։ Գրիգորյան այս տարվան խորհրդարանական ընտրություններում պարգավաճ Հայաստանի ցանգին մաս կգազմէ։ Նախորդին ան պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին հետ Շիրակի մեջ Քարոզարշավի կմասնակցեր։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին Գրիգորյան ասաւ, թե իրավաբանները հիմնականին ընտրություններու հետ կապված փաստաթուղթեր կփնտրեին, սակայն ոչինչ կդան։ Անդիդել դվա, որ Քարոզարշավի իրենց այսօրվան աշխատանքը անդամալուծվեցավ և սա խանգարելու խոչընդոտելու միջոց է, լրակրողներուն ասաւ Գրիգորյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդրաբայկարին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը կշարունակեն կնդատել Թրամփի ուղի գոչվող նախագիծը, մտահոգություն հայտնելով անոր անվտանգային և տարածաշրջանային հետևանքներուն շուրջ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը կբնդե, թե նախագիծը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիք է, որովհետև ամերիկյան հովանին դակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովվի Ադրբեջանի ԳԱԲ Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան հարցականի դակ դրած է նաև Իրանի արձականքը, նշելով, թե հայ-իրանական սահմանին ամերիկյան ներգրավվածությունը Տեհրանի համար դժվար ընդունելի գրնա լալ։ Ան առաջարկած է նախագիծին մեջ ներգրավել ռուսյան կամ ամբողջովին հայկական վերահսկողությամբ իրականացնել ճանապարհային ԳԱԲ-ը։ Քոչարյանի ղեկավարած Սաշինկը իր նախընտրական ծրագրի մեջ առաջնահերթ կնկատի նաև Աբխազիայով անցնող երկաթուղային ԳԱԲ-ի վերականգնումը։ Աբխազիա ռուսյո ռազմական միջամտությամբ ինքն իրեն հռչակած է պետություն, իսկ Վրաստան զայն բռնակրված տարածք կնկատի։ Մյուս կողմէ, Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան ուժը կգտնէ, թե Հայաստան չի գրնար ամբողջովին հրաժարիլ Թրամփի ուղին, սակայն անհրաժեշտ է վերանայել պայմանները, հաշվի առնելով Հայաստանի շահերը։ Գործարարին եղբորորդին վարչապետի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյան նշած է, թե Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունը կարելի է թրական նկատել, եթե ան դառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության երաշխավոր։ Իսկ պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանն ալ սկսպունքորեն թեմ չէ նախագիծին, սակայն շեշտած է, թե ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի լիարժեք ինքնիշխանության ներքո և փոխադարձ պայմանավորվածություններով, ներառելով Ռուսիան, Իրանը և Չինաստանը։ Այսպիսով ընդդիմադիր ուժերը թեև տարբեր մոտեցումներով կփորձեն վերացևագերպել Թրամփի ուղիի պայմանները, առաջնահերթ նկատելով Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ըստ Գալուպի վերջին տվյալներուն ընդդիմադիր դաշտը կերազանցե քաղաքացիական պայմանագրին։ Ըստ Գալուպի վերջին ընդրական հարցախույզի արդյունքներուն Հայաստանի մեջ քաղաքական դրամատրությունները շարունակաբար կփոխվին ի վնաս իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Երեք հրապարակված արդյունքները ցույց կտան, թե ընդդիմադիր ուժերու միացյալ աջակցությունը սկալիորեն կերազանցե քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշը։ Այս շաբաթ իրականացված հերախոսային հարցախույզին համաձայն, եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան հաջորդ կիրակի, մասնակիցներուն 28.8%-ը պիտի կվերարգե քաղաքացիական պայմանագրի օգտին։ Սակայն ընդդիմադիր դաշտի գլխավոր ուժերը միասնապար արձանագրած են ավելի բարձր աջակցություն։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության

Չունը կստանա 14.9% Հայաստան թաշինքը 12.1%, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 8.7%, իսկ միասնության թևերը 5.8%։ Մյուս քաղաքական ուժերեն, դեմոկրատիա օրենք կարգաբահություն կուսակցությունը արձանագրած է 3.4%, Լուսավոր Հայաստանը 2.9%, իսկ մնացյալ ուժերը ստացած են 3% նվազ աջակցություն։ Մասնագիտներուն 0.9%-ը նշած է, թե պիտի փճացնե քվեաթերթիկը, 8.6%-ը հրաժարած է պատասխանել, մինչդեռ 3.4%-ը դժվարացած է կողմնորոշվել։ Հեռախոսային հարցախույզին մասնակցած է 1102 քաղաքացի։ Գասեցված է Չերմուգի ներգրումը և վաճարկը Ռուսաստանի մեջ։ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ժամանակավորապես տարածուած է հայկական Չերմուգ հանքային ջրի բոլոր խմբականակներուն ներմուծումն ու վաճարկը Ռուսիո մեջ, պատճառաբանելով, թե անոնց մեջ որոշ նյութերու բարունակությունը կկերազանցե սահմանված չափանիշները։ Կերադեշտությունը նաև բնդած է, թե հանքային ջուրը չհամապատասխաներ մագնշումին մեջ նշված դերակցություններուն կհաղորդե Interfax լրադու գործակալությունը։ Հաջորդ չափած կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության նիստին ընդառաջ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ձանուցումներ ուղարկած է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին և միության անդամ պետություններու լիազոր մարմիններուն։ Ավելի գանուխ Հայաստանի սրընտամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը հայտարարած էր, թե իրականացուցած ստուգումներուն ընթացքին Չերմուգ հանքային ջրին մեջ որևէ խախտում չէ հայտնաբերված։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը Թևանյանին զրգեց անձերն Մխելյութենեն, երեկան Ուխարավոդյան ասկային անվտանգության ծառայության թիմագավորված աշխատագիցները Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակի մեջ կատարեցին քնչական գործողություններ, որոնց ներկա եղավ նաև կուսակցության նախագահ Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգի երկրորդ թիրքը գրավող Անդրանիկ Թևանյան. Մայր Հայաստանի գրասենյակը խուզարգել է ետ քնչականի աշխատագիցները խուզարգություններ կատարեցին նաև Թևանյանի տան մեջ. Անոնք որոշ արարգաներ հանեցին Թևանյանի դունեն ենթադրաբար համագարկիչ և այլ իրեր։ Թևանյան նշեց, որ ինքնագավին որևէ կարգավիճակ չունի, ազատ է։ Խուզարգութենենի հետ Թևանյան մեկնեցավ գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, ուր կնվեցավ անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ թադախազության միջնորդությունը։ Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետ իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անդրանիկ Թևանյանը։ Մոտ 9 ժամ տևած նիստեմը ետ գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց թադախազության միջնորդությունը և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության բատկամավորի տեգնածուն զրգեց անձեռն Մխելյութենե։ Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետ իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անդրանիկ Թևանյանը։ Թադախազությունը հայտարարած էր, թե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարած է ոչ միայն Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, այլ նաև զինք ազատութենե զրգելու վերաբերյալ միջնորդությունները։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ հանրավաքի ամբիոնեն վարչապետ Պաշինյանի հայտարարութենեն ետք, թե ասկային անվտանգության ծառայությունը կպատրաստվի Թևանյանի հարցով հաղորդում ու արգել արդեն նյութերը քնչականի սեղանին էին, պետական թավաճանության և լրտեսության հոդվածներով վարույթն

Ները կվերապերեին 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի պակ և կատնի նիստին, ուր կնարգված էր սահմանազատման արձը։ Երեք խուզարգություններ կդարվեցան նաև ասկային ժողովի բադիվ ունեմ խմպակցության պատգամավոր Մարդուն Գրիգորյանի դան մեջ, ինչպես նաև նախնդրական Գրասենյակին։ Հստակ չէ, թե ինչու կդարվեցան այդ խուզարգությունները։ Գրիգորյան այս տարվան խորհրդարանական ընտրություններում պարգավաճ Հայաստանի ցանգին մաս կգազմե։ Նախորդին ան պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին հետ Շիրակի մեջ Քարոզար Շավի կմասնակցեր։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին Գրիգորյանը ասավ, թե իրավաբանները հիմնականին ընտրություններու հետ կապված փաստաթուղթեր կփնտրեին, սակայն ոչինչ կդան։ Անդիդել դվավ, որ Քարոզար Շավի իրենց այսօրվան աշխատանքը անդամալուծվեցավ և սա խանգարելու խոչընդոտելու միջոց է, լրակրողներուն ասավ Գրիգորյան։ Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրաբայկարին մասնակցող ընդիմատիր ուժերը կշարունակեն կնատադել Թրամփի ուղի գոչվող նախագիծը, մտահոգություն հայտնելով անոր անվտանգային և տարածաշրջանային հետևանքներուն շուրջ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը կբնդե, թե նախագիծը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիք է, որովհետև ամերիկյան հովանին դակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովվի Ադրբեջանի ԳԱԲ-ը Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան հարցականի դակ դրած է նաև Իրանի արձագանքը, նշելով, թե հայ-իրանական սահմանին ամերիկյան ներգրավվածությունը Թեհրանի համար դժվար ընդունելի գրնալալ։ Ան առաջարկած է նախագիծին մեջ ներգրավել ռուսյան կամ ամբողջովին հայկական վերահսկողությամբ իրականացնել ճանապարհային ԳԱԲ-ը։ Քոչարյանի ղեկավարած Դաշինքը իր նախընտրական ծրագրի մեջ առաջնահերթ կնկատի նաև Աբխազիայով անցնող երկաթուղային ԳԱԲ-ի վերականգնումը։ Աբխազիա ռուսյո-ռազմական միջամտությամբ ինքն իրեն հռչակած է պետություն, իսկ Վրաստան զայն բռնակրված դարած կնկատի։ Մյուս կողմը Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան ուժը կգտնե, թե Հայաստան չգրնար ամբողջովին հրաժարիլ Թրամփի ուղին, սակայն անհրաժեշտ է վերանայել պայմանները, հաշվի առնելով Հայաստանի շահերը։ Գործարարին եղբորորդին վարչապետի տեկնածուն Արեգ Ղարաբեդյան նշած է, թե Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունը կարելի է թրական նկատել, եթե ան դառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջական երաշխավոր։ Իսկ պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանն ալ սկսպունքորեն թեմ չէ նախագիծին, սակայն շեշտած է, թե ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի լիարժեք ինքնիշխանության ներքո և փոխադարձ պայմանավորվածություններով, ներառելով Ռուսիան, Իրանը և Չինաստանը։ Այսպիսով ընդդիմադիր ուժերը թեև տարբեր մոտեցումներով կփորձեն վերացևագերպել Թրամփի ուղիի պայմանները, առաջնահերթ նկատելով Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ըստ գալուպի վերջին դվյալներուն ընդդիմադիր դաշտը կգերազանցե քաղաքացիական պայմանագրին։ Ըստ գալուպի վերջին ընդրական հարցախույզի արդյունքներուն Հայաստանի մեջ քաղաքական դրամատրությունները շարունակաբար կփոխվին ի վնաս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի երկուսակցության։ Երեք հրաբարագված արդյունքները ցույց կտան, թե ընդդիմադիր ուժերու միացյալ աջակցությունը սկալիորեն կգերազանցե քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշը։ Այս շաբաթ իրականացված հերախոսային հարցախույզին համաձայն, եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան հաջորդ կիրակի, մասնակիցներուն 28.8%-ը պիտի քվեարկե քաղաքացիական պայմանագրի օգտին։ Սակայն ընդդիմադիր դաշտի գլխավոր ուժերը միասնաբար արձանագրած են ավելի բարձր աջակցություն։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը կստանա 14.9%, Հայաստան դաշինքը 12.1%, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 8.7%, իսկ միասնության թևերը 5.8%։ Մյուս քաղաքական ուժերեն Դեմոկրատիա օրենքարգաբահություն կուսակցությունը արձանագրած է 3.4%, Լուսավոր Հայաստանը 2.9%, իսկ մնացյալ ուժերը ստացած են 3% են նվազ աջակցություն։ Մասնագիցներուն 0.9%-ը նշած է, թե պիտի փճացնե քվեաթերթիկը, 8.6%-ը հրաժարած է պատասխանել, մինչդեռ 3%

Ամպո չորս տոգոսը դժվարացած է Գոմնորոշվիլ։ Հերախոսային հարցախույզին մասնակցած է 1102 քաղաքացի։ Գասեցված է Չերմուգի ներգրումը և վաճարկը Ռուսաստանի մեջ։ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ժամանակավորապես տարածված է հայկական Չերմուգ հանքային ջրի բոլոր խմբականակներուն ներմուծումն ու վաճարկը Ռուսիո մեջ, պատճառաբանելով, թե անոնց մեջ որոշ նյութերու բարունակությունը կկերազանցե սահմանված չափանիշները։ Կերադեշտությունը նաև բնդած է, թե հանքային ջուրը չհամապատասխաներ մագնշումին մեջ նշված դեղեցություններուն, կհաղորդե Interfax լրադու գործակալությունը։ Աջոր չափատ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության նիստին ընդառաջ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ձանուցումներ ուղարկած է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին և միության անդամ պետություններու լիազոր մարմիններուն։ Ավելի գանուխ Հայաստանի սրընդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը հայտարարած էր, թե իրականացուցած ստուգումներուն ընթացքին Չերմուգ հանքային ջրին մեջ որևէ խախտում չէ հայտնաբերված։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

վերիստրչում է հեռու ու բյուրականից ազդում է լուսնին, մեկ էլ երբ եմ ես կեզ համբուրելու, չգիտեմ, գուցեմ

0: Orvan Lurere, Sosi Sanosyan.
1: Բարևսիրել ունգընթիրներ։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը Թևանյանին զրկեց անձեռն մխելյութենեն։ Երեկան Ուխարավոդյան ասկային անվտանգության ծառայության թիմագավորված աշխատագիցները Մայր Հայաստան կուսակցության գրասենյակի մեջ կատարեցին քնչական գործողություններ, որոնց ներկա եղավ նաև կուսակցության նախագահ Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգի երկրորդ թիրքը գրավող Անդրանիկ Թևանյան. Մայր Հայաստանի գրասենյակը խուզարգել է ետ քնչականի աշխատագիցները խուզարգություններ կատարեցին նաև Թևանյանի տան մեջ։ Անոնք որոշ արարգաներ հանեցին Թևանյանի դունեն ենթադրապար համագարկիչ և այլ իրեր։ Թևանյան նշեց, որ ինքնագավին որևէ գարկավիճակ չունի, ազատ է։ Խուզարգութենեն ետք Թևանյան մեկնեցավ գետրոնական ընդրական հանձնաժողով, ուր կնվեցավ անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ թադախազության միջնորդությունը։ Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետք իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անդրանիկ Թևանյանը։ Մոտ 9 ժամ տևած նիստեմը ետք գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց թադախազության միջնորդությունը և Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության բատկամավորի տեգնածուն զրկեց անձեռն մխելյութենե։ Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետք իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անդրանիկ Թևանյանը։ Թադախազությունը հայտարարած էր, թե գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարած է ոչ միայն Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, այլ նաև զինք ազատութենե զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունները։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ հանրավաքի ամբիոնեն վարչապետ Պաշինյանի հայտարարութենեն ետք, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը կպատրաստվի Թևանյանի հարցով հաղորդում ուղարկել, արդեն նյութերը քնչականի սեղանին էին, պետական թավաճանության և լրտեսության հոդվածներով վարույթն ալ չուշացավ։ Անդրանիկ Թևանյան կմերժե քննիչներուն և վարչապետին այն բնդումները, թե ինք ռուսյոգդին լրտեսություն կատարած է։ Մինչ այդ քնչական մարմինները կհագադարձեն, նշելով, թե տեղեկություններ ունին, որ Անդրանիկ Թևանյան հավաքագրված է օդարերկրյա հադուկ ծառայություններու կողմէ։ Ըստ իրավաբահներուն, երկու տարի առաջ Ռուսիա Կովգաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրենը, որուն իրենք օդարերկրյա գործակալ կհամարեն 622,000 ամերիկյան դոլարի դիմաց, Թևանյանը նստացած է պետական քաղտնիկ բարունագող տեղեկություններ։ Այդ տեղեկությունները կվերաբերեին 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի պակ և կատնի նիստին, ուր կնարգված էր սահմանազատման արձը։ Երեք խուզարգություններ կդարվեցան նաև ասկային ժողովի բադիվ ունեմ խմպակցության բատկամավոր Մարդուն Գրիգորյանի դան մեջ, ինչպես նաև նախնդրական գրասենյակին։ Հստակ չէ, թե ինչու կդարվեցան այդ խուզարգությունները։ Գրիգորյան այս տարվան խորհրդարանական ընտրություններում պարգավաճ Հայաստանի ցանգին մաս կգազմէ։ Նախորդին ան Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին հետ Շիրակի մեջ քարոզարշավի կմասնակցեր։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին Գրիգորյանը ասաց, թե իրավաբահները հիմնականին ընդրություններու հետ կապված փաստաթուղթեր կփնտրեին, սակայն ոչինչ չդան։ Անդիդել դվավ, որ քարոզարշավի իրենց այսօրվան աշխատանքը անդամալուծվեցավ և սա խանգարելու խոչընդոտելու միջոց է, լրակրողներուն ասաց Գրիգորյան։ Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրաբայկարին մասնակցող ընդիմատիր ուժերը կշարունակեն կնատադել Թրամփի ուղի գոչվող նախագիծը, մտահոգություն հայտնելով անոր անվտանգային և տարածաշրջանային հետևանքներուն շուրջ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը կբնդե, թե նախագիծը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիք է, որովհետև ամերիկյան հովանին դակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովվի Ադրբեջանի գաբը Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան հարցականի տակ դրած է նաև Իրանի արձականքը, նշելով, թե հայ-իրանական սահմանին ամերիկյան ներգրավվածությունը Թեհրանի համար դժվար ընդունելի գրնա ըլլալ։ Ան առաջարկած է նախագիծին մեջ ներգրավել ռուսյան կամ ամբողջովին հայկական վերահսկողությամբ իրականացնել ճանապարհային գաբը։ Կոչարյանի ղեկավարած Սթաշինկը իր նախնդրական ձրակիրի մեջ առաջնահերթ կնկատի նաև Աբխազիայով անցնող երկաթուղային գաբի վերականգնումը։ Աբխազիա Ռուսիա ռազմական միջամտությամբ ինքն իրեն հռչակած է պետություն, իսկ Վրաստան զայն բռնակրված տարածք կնկատի։ Մյուս կողմը Սամվել Ղարաբեդյանի «Ուժեղ Հայաստան» ուժը կգտնե թե Հայաստան չգրնար ամբողջովին հրաժարիլ Թրամփի ուղին, սակայն անհրաժեշտ է վերանայել պայմանները, հաշվի առնելով Հայաստանի շահերը։ Գործարարին եղբորորդին վարչապետի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյան նշած է, թե Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունը կարելի է թրական նկատել, եթե անդառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջական երաշխավոր։ Իսկ Պարգևաճ Հայաստան Կուսակցության հրաշնորդ Գագիկ Ձարուկյանն ալ սկսպունքորեն թեմ չէ նախագիծին, սակայն շեշտած է, թե ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի լիարժեք ինքնիշխանության ներքո և փոխադարձ պայմանավորվածություններով, ներառելով Ռուսիան, Իրանը և Չինաստանը։ Այսպիսով, ընդդիմադիր ուժերը թեև տարբեր մոտեցումներով կփորձեն վերացևագերպել Թրամփի ուղիի պայմանները, առաջնահերթ նկատելով Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ըստ գալուպի, վերջին տվյալներուն ընդդիմադիր դաշտը կգերազանցե քաղաքացիական պայմանագրին։ Ըստ գալուպի վերջին ընդդրական հարցախույզի արդյունքներուն Հայաստանի մեջ քաղաքական դրամատրությունները շարունակաբար կփոխվին ի վնաս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի երկուսակցության։ Երեք հրաբարակված արդյունքները ցույց կտան, թե ընդդիմադիր ուժերու Միացյալ աջակցությունը սկալիորեն կերազանցե քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշը։ Այս շաբաթ իրականացված հերախոսային հարցախույզին համաձայն, եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան հաջորդ կիրակի, մասնակիցներուն 28.8%-ը պիտի քվեարկե քաղաքացիական պայմանագրի օգտին։ Սակայն ընդդիմադիր դաշտի գլխավոր ուժերը միասնաբար արձանագրած են ավելի բարձր աջակցություն։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը կստանա 14.9%, Հայաստան դաշինքը 12.1%, Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունը 8.7%, իսկ միասնության թևերը 5.8%։ Մյուս քաղաքական ուժերեն դեմոկրատիա օրենքարգաբահություն կուսակցությունը արձանագրած է 3.4%։ Լուսավոր Հայաստանը 2.9%, իսկ մնացյալ ուժերը ստացած են 3% նվազ աջակցություն։ Մասնագիտներուն 0.9%-ը նշած է, թե պիտի փճացնե քվեաթերթիկը, 8.6%-ը հրաժարած է պատասխանել, մինչդեռ 3.4%-ը դժվարացած է կողմնորոշվիլ։ Հերախոսային հարցախույզին մասնակցած է 1102 քաղաքացի։ Գասեցված է Չերմուգի ներգրումը և վաճարկը Ռուսաստանի մեջ։ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ժամանակավորապես տարածեցած է հայկական Չերմուգ հանքային ջրի բոլոր խմբականակներուն ներմուծումն ու վաճարկը Ռուսիո մեջ, պատճառաբանելով, թե անոնց մեջ որոշ նյութերու բարունակությունը կգերազանցե սահմանված չափանիշները։ Գերադեշտությունը նաև բնդաձ է, թե հանքային ջուրը չհամապատասխաներ մագնշումին մեջ նշված դեղեցություններուն, կհաղորդե Interfax լրադու գործակալությունը։ Հաջորդ շաբաթ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության նիստին ընդառաջ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ձանուցումներ ուղարկած է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին և միության անդամ պետություններու լիազոր մարմիններուն։ Ավելի գանուխ Հայաստանի սրընտամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը հայտարարած էր, թե իրականացուցած ստուգումներուն ընթացքին Չերմուկ հանքային ջրին մեջ որևէ խախտում չէ հայտնաբերված։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հիշում ես ինձ ասում են որ կարող ես հանդարտ ծխալ բայց այդվել որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել որ կարող ես ինձ վշտեր ամոթել բայց մարմունքս

0: Ze Sireli Yerihane.
1: Maydik ne?
2: Ye haydik ne?
3: Tatik ne?
4: Ye papik ne?
5: Du ki har ke chalashe chikmes.
6: Men kurakh notaner men.
2: Arants mes chi karokh hnchel voreve meghedi.
4: Yete mezanits mega pakasets. Hnaravor che patkeratsnel te ինչ կկատարվի երաշտության հետ։
6: Այո, ուստի մենք միշտ միասին ենք։
4: Եվ այսօր կներկայացնենք ձեզ մեր ուրախ երգերը։
7: Իսկ մինչ այդ ներկայանանք, հիշեք մեր անունները։
0: Ես ամենամեծն եմ, անունս Դո է։
2: Իսկ ես Ռեն եմ,
8: իմ անունն է Մի։
2: Իսկ ինձ կոչել են Ֆա։
7: Սոլ են ինձ միշտ բոլորը կանչում։
4: Իսկ ես Լյան եմ, Լյա, հիշեք։
6: Եվ մնում եմ ես, իմ անունն է Սի, հիշեցիք երեխաներ։
0: Դե իհարկե հիշեցիք։
4: Իսկ ո՞ր են մեր ծնողները, նրանք արդեն այստեղ պետք է լինեին։
9: Չգիտեմ։
6: Եվ ես գիտեմ, նրանք երևի ինչպես միշտ մի գեղեցիկ անակնկալ են պատրաստել մեզ համար։
7: Երեխաներ, իսկ դուք գիտեք մեր ծնողների անունները։
6: Ոչ,
7: հիշեք, շատ հեշտ է, ինձ հիշում եք, ես Սոլն եմ, իսկ մայրիկիս անունն է Սոլի բանալի։
6: Իսկ ես Վան եմ, հայրիկիս անունը Վայի բանալի, բայց քանի որ նա շատ ցածր է խոսում, նրան ասում են նաև Բասի բանալի։
4: Ահա, ահա եւ նրան
10: մայրիկի։
7: Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ սիրելիներս, դե ինչ, հասցրեցիք ծանոթանալ միմյանց հետ։
2: Այո, այո,
8: եւ սպասում ենք ձեզ։
7: Երեխաներ, այսօր տոն է, բարի տոն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը Թևանյանին զրկեց Անձեռն Մխելյութենեն։ Երեկան Ուխարավոդյան ասկային անվտանգության ծառայության թիմագավորված աշխատագիցները Մայր Հայաստան գուսակցության գրասենյակի մեջ կատարեցին քնչական գործողություններ, որոնց ներկա եղավ նաև գուսակցության նախագահ Պարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցանգի երկրորդ թիրքը գրավող Անդրանիկ Թևանյան։ Մայր Հայաստանի գրասենյակը խուզարկել է ետ քնչականի աշխատագիցները խուզարկություններ կատարեցին նաև Թևանյանի տան մեջ։ Անոնք որոշ առարկաներ հանեցին Թևանյանի դունեն ենթադրապար համագարկիչ և այլ իրեր։ Թևանյան նշեց, որ ինքնագավին որևէ գարքավիճակ չունի, ազատ է։ Խուզարկութենեն ետք Թևանյան մեկնեցավ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողով, ուր կնվեցավ անոր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ թադախազության միջնորդությունը։ Հայաստանի Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետք իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անդրանիկ Թևանյանը։ Մոտ 9 ժամ տևած նիստեմը ետք Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարեց թադախազության միջնորդությունը և Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության բատկամավորի տեգնածուն զրկեց Անձեռն Մխելյութենե։ Հայաստանի Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի որոշումեն ետք իրավաբահ մարմինները ձերբակալեցին Անդրանիկ Թևանյանը։ Թադախազությունը հայտարարած էր, թե Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը բավարարած է ոչ միայն Թևանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, այլ նաև զինք ազատութենե զրկելու վերաբերյալ միջնորդությունները։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ հանրավաքի ամբիոնեն վարչապետ Պաշինյանի հայտարարութենեն ետք, թե ասկային անվտանգության ծառայությունը կպատրաստվի Թևանյանի հարցով հաղորդում ուղարկել արդեն նյութերը քնչականի սեղանին էին, պետական թավաճանության և լրտեսության հոդվածներով վարույթն այլ չուշացավ։ Անդրանիկ Թևանյան կմերժե քննիչներուն և վարչապետին այն բնդումները, թե ինք ռուսյոգտին լրտեսություն կատարած է։ Մինչ այդ քնչական մարմինները կհագադարձեն, նշելով, թե տեղեկություններ ունին, որ Անդրանիկ Թևանյան հավաքակրված է օդարերգրյա հադուկ ծառայություններու կողմէ։ Ըստ իրավաբահներուն, երկու տարի առաջ Ռուսիա Կովգաս աշխարհաքաղաքական կենտրոնի տնօրենը, որուն իրենք օդարերգրյա գործակալ կհամարեն 622,000 ամերիկյան դոլարի դիմաց, Թևանյանը նստացած է պետական քաղտնիկ բարունագող տեղեկություններ։ Այդ տեղեկությունները կվերաբերեին 2024 թվականի ապրիլին ասկային ժողովի փակ և կատնի նիստին, ուր կնարգված էր սահմանազատման հարցը։ Երեք խուզարկություններ կատարվեցան նաև ասկային ժողովի բադիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Մարդուն Գրիգորյանի տան մեջ, ինչպես նաև նախընտրական գրասենյակին։ Հստակ չէ, թե ինչու կատարվեցան այդ խուզարկությունները։ Գրիգորյան այս տարվան խորհրդարանական ընտրություններում պարգավաճ Հայաստանի ցանգին մաս կգազմէ։ Նախորդին ան Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդին հետ Շիրակի մեջ Քարոզարշավի կմասնակցեր։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին Գրիգորյանը ասաց, թե իրավաբահները հիմնականին ընդրություններու հետ կապված փաստաթուղթեր կփնտրեին, սակայն ոչինչ չդան։ Անդիդել դվա, որ Քարոզարշավի իրենց այսօրվան աշխատանքը անդամալուծվեցավ և սա խանգարելու խոչընդոտելու միջոց է, լրակրողներուն ասաց Գրիգորյան։ Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրաբայկարին մասնակցող ընդիմադիր ուժերը կշարունակեն կնատադել Թրամփի ուղի գոչվող նախագիծը, մտահոգություն հայտնելով անոր անվտանգային և տարածաշրջանային հետևանքներուն շուրջ։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը կբնդե, թե նախագիծը Հայաստանի համար լուրջ սպառնալիք է, որովհետև ամերիկյան հովանին դակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովվի Ադրբեջանի ԳԱԲ Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան հարցականի տակ դրած է նաև Իրանի արձականքը, նշելով, թե հայ-իրանական սահմանին ամերիկյան ներգրավվածությունը Թեհրանի համար դժվար ընդունելի գրնա լալ։ Ան առաջարկած է նախագիծին մեջ ներգրավել ռուսյան կամ ամբողջովին հայկական վերահսկողությամբ իրականացնել ճանապարհային ԳԱԲ։ Քոչարյանի ղեկավարած Սաշինկը իր նախընտրական ծրագիրին մեջ առաջնահերթ կնկատի նաև Աբխազիայով անցնող երկաթուղային գաբի վերականգնումը։ Աբխազիա Ռուսիա ռազմական միջամտությամբ ինքն իրեն հռչակած է պետություն, իսկ Վրաստան զայն բռնակրված տարածք կնկատի։ Մյուս կողմը Սամվել Ղարաբեդյանի ուժեղ Հայաստան ուժը կգտնե թե Հայաստան չի գրնար ամբողջովին հրաժարիլ Թրամփի ուղին, սակայն անհրաժեշտ է վերանայել պայմանները, հաշվի առնելով Հայաստանի շահերը։ Գործարարին եղբորորդին վարչապետի տեկնածու Նարեկ Ղարաբեդյան նշած է, թե Միացյալ Նահանգներու ներգրավվածությունը կարելի է թրական նկատել, եթե անդառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջական երաշխավոր։ Իսկ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուկյանն ալ սկսպունքորեն թեմ չէ նախագիծին, սակայն շեշտած է, թե ճանապարհները պետք է գործեն Հայաստանի լիարժեք ինքնիշխանության ներքո և փոխադարձ պայմանավորվածություններով, ներառելով Ռուսիան, Իրանը և Չինաստանը։ Այսպիսով ընդդիմադիր ուժերը թեև տարբեր մոտեցումներով կփորձեն վերացևագերպել Թրամփի ուղիի պայմանները, առաջնահերթ նկատելով Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ըստ գալուպի վերջին տվյալներուն ընդդիմադիր դաշտը կգերազանցե քաղաքացիական պայմանագրին։ Ըստ գալուպի վերջին ընդրական հարցախույզի արդյունքներուն Հայաստանի մեջ քաղաքական դրամատրությունները շարունակաբար կփոխվին ի վնաս իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության։ Երեք հրապարակված արդյունքները ցույց կտան, թե ընդդիմադիր ուժերու միացյալ աջակցությունը սկալիորեն կգերազանցե քաղաքացիական պայմանագրի ցուցանիշը։ Այս շաբաթ իրականացված հերախոսություն

Հյուսկաղակական ուժերեն, դեմոկրատիա օրեն կարգաբահություն կուսակցությունը արձանագրած է 3.4%, Լուսավոր Հայաստանը 2.9%, իսկ մնացյալ ուժերը ստացած են 3% նվազ աջակցություն։ Մասնագիտներուն 0.9%-ը նշած է, թե պիտի փճացնե քվեաթերթիկը, 8.6%-ը հրաժարած է պատասխանել, մինչդեռ 3.4%-ը դժվարացած է կողմնորոշվել։ Հեռախոսային հարցախույզին մասնակցած է 1102 քաղաքացի։ Գասեցված է Չերմուգի ներգրումը և վաճարկը Ռուսաստանի մեջ։ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ժամանակավորապես տարածուած է հայկական Չերմուգ հանքային ջրի բոլոր խմբականակներուն ներմուծումն ու վաճարկը Ռուսիո մեջ, պատճառաբանելով, թե անոնց մեջ որոշ նյութերու բարունակությունը կկերազանցե սահմանված չափանիշները։ Կերադեշտությունը նաև բնդած է, թե հանքային ջուրը չհամապատասխաներ մագնշումին մեջ նշված դերակցություններուն կհաղորդե Interfax լրադու գործակալությունը։ Աջոր չափատ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության նիստին ընդառաջ Ռուսիո սպարողներու պաշտպանության պետական մարմինը ձանուցումներ ուղարկած է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին և միության անդամ պետություններու լիազոր մարմիններուն։ Ավելի գանու Հայաստանի սրընդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը հայտարարած էր, թե իրականացուցած ստուգումներուն ընթացքին Չերմուկ հանքային ջրին մեջ որևէ խախտում չէ հայտնաբերված։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ույներնեն խաղում, թե մենք այս բեմում վերասանենք դե Աստղերը խոնա, ու մեղմ շպիտով, հեկյաթ են բերել